0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Muzika za dušu, plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
1: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Ritam vašeg života plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Čini mi se svakoga dana da živim

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate plus radio.
1: Tražio si da te vole.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Campus Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet, i opet

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Nikuda, nikuda, nikuda, nikuda.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Paša, pozitiva.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutarnja špica na letnji način, utorak, 21. jul, Pozitivno jutro Plus Radio, Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države, različite strane okeana, sve strane sveta. Verujem da se čujemo i da smo se lepo razbudili i ovog 21. jula. Ako ste kojim slučajem bolji ranoranioci od nas, onda vam skidamo kapu i zahvaljujemo vam se što nas orno i veoma, veoma pažljivo pratite svih ovih godina. Pozitivno jutro će i ovog utorka biti na visini zadatka, uvek uz aktuelne teme, zanimljive priče, korisne informacije, najave događaje uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, moja draga koleginica Milena Stefanović finalizira ih i priprema ih, evo, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a mi nećemo dozvoliti da vremenske prilike, odnosno neprilike, utiču na naše raspoloženje. Tu je negde 19-20 po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Ali neka nam lepo počne ovaj 21. jul, a u tri voditelji jutarnjeg programa moja malenkost Miroslav Petrović Miško ima onu čuvenu, naširoku i nadaleko poznatu poruku. Veliko hvala što ste tu.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio, to je ono pravo.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, dobre su priče naravno i ovog 21. jula, čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ništa, zato ponovno su na dnevnom redu, tamo negde oko 8:10. A u organizaciji Outdoor Orthodoxy ovoga leta održava se Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je savršena prilika da vaše dece nauče nove fudbalske trikove, razvoju timski duh i provedu kvalitetan dan u prirodi sa vršnjacima. Kamp je otvoren za decu od 5 do 12 godina. Svi se pitate kada je to. Dakle, subota, 25. jul od 9 do 14 časova, Heritage Park Wheeling, Illinois. Tu su i aktivnosti za odrasle, da ne bude slučaj da smo mi zapostavljeni, dok deca treniraju, roditelji odrasli mogu da uživaju posebno organizovanim aktivnostima i druženju, hrana i osveženje, užina, ručak, sve je to obezbeđeno za sve učesnike. Prijave su u toku, link potražite naravno i na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, Orthodox Soccer Clinic 2026, sportski kompleks u Heritage Parku u Wheeling, u Chicago, Illinois. Dakle, 25. jula od 9 sati ujutru, više detalja svakako i na našem kalendaru. Ajmo naš malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 21. julskog jutra.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, stavimo na noge lagane, slušamo dobru muziku, pratimo najnovije vesti, a boga mi listamo i najznačajnije naslove ovog 21. julskog jutra. Jel može? Može, a boga mi poneki put i mora. Eksplozija ispred sedišta FBI i kancelarije službe za imigraciju u Njujorku, uhapšeno sumnjičeni. Washington optužio Kubu za širenje levičarskog ekstremizma i organizovanje špijunske mreže. Putin produžio bezvizni ulazak za kineske državljane do kraja 2027. Rubio poručuje Xi Jinping planira posetu u Sjedinim državama u septembru. Trump poručuje avion Air Force One koji je poklonio Katar biće poslat na nadogradnju. Kongres napravio velike korake, Amerika bi mogla zauvek da ukine pomeranje sata. Nova borba za prava stanara u Chicagu, spor oko zakona koji može da promeni pravila iznajmljivanja. Trump pokrenuo istorijski postupak, prvi put aktiviran sud za uklanjanje osumnjičenih za terorizam iz Sjedinjenih Američkih Država. Pričamo malo i o situaciji u Chicagu. Brandon Johnson pozvao građane Chicaga da prijave navodne zloupotrebe tokom akcije imigracione kontrole. O ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. To je dobra muzika, a tu su i naši termometri, može lagani refresh, 20 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je Plus je radio, utorak je, a mi ćemo da budemo u centru svih dešavanja ovog 21. jula, nema nam druge. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno, što bi moglo da znači kraj više decenijske prakse pomeranja kazaljki dva puta godišnje. Ipak, iako je predlog dobio veliku podršku u donjem domu kongresa, njegova sudbina još uvijek nije izvesna jer ga očekuje glasanje u Senatu. Ako zakon bude usvojen i tamo, građani Sjedinjenih država više neće vraćati sat unazad na jesen niti ga pomerati unapred svakog proleća. Prema važećem sistemu, sat se pomera unapred u martu kako bi večeri tokom leta bile duže, dok se u novembru vraća na standardno vreme. Međutim, mnogi Amerikanci smatraju da ova praksa donosi više problema nego koristi. Istraživanje pokazalo da samo 12% odraslih Amerikanaca podržava nastavak pomeranja sata, dok se gotovo polovina ispitanika protivi ovoj promeni dva puta godišnje. Podršku ukidanju sezonskog pomeranja sata pružile su i mnogobrojne organizacije. Predsjednik Trump ranije izrazio podršku trajnom letnjem računanju vremena, ali to ne znači da će zakon lako postati stvarnost. Najveća prepreka nalazi se u Senatu, gde pojedini republikanski senatori smatraju da bi ovakva odluka donela više štete nego koristi. Ovo nije prvi put da Sjedinjene države razmatraju ukidanje pomeranja sata tokom energetske krize 70. godina prošlog veka. Kongres je usvojio zakon kojim je uvedeno trajno letnje računanje vremena kao eksperiment koji je trebalo da traje samo godinu dana, međutim sve je to ukinuto. Hoće li Amerika konačno ukinuti pomeranje sata ili nam se tokom prvog vikenda u novembru ponovo smeši ono vraćanje unazad? Ostaje da se vidi, ali prvenstveno će da se čuje ovde na Plus Radio, zato što mi prvi sa vama delimo uvek najznačajnije informacije. Dobra muzika, naravno dobre priče, bit ćemo iza kulisa svetskog prvenstva u fudbalu i pričamo o nekim rekordima, neverovatnim rekordima. Oglasila se Guinnessova knjiga rekorda povodom ovogodišnjeg mundijala, pa da čujemo šta su poručili. Dobro jutro. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: posle toga.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja i tu su one lagane letnje teme koje mogu malo da isprovociraju. Da, pa sad idemo na kratko do Italije. Pričamo o sladoledu koji je podelio Italiju, a usuđujem se da kažem i ceo svet. Kornet sladoleda koji košta 95 evra. Bio je, da, dobro ste čuli, 95 evra, bio je dovoljan da pokrene jednu od najživijih gastronomskih polemika ovoga leta u Italiji. U centru pažnje našao se Sketro del Re, ekskluzivni sladoled istorijske poslastičarnice Mocambo iz grada Ruvo di Puglia, nakon što je italijanski biznismen Flavio Briatore izjavio da svako ko plati toliku cenu može samo da bude kreten. Za jedno je reč o apsurdno visokoj ceni, prethodno je koštao 70, zatim je cena skočila na 95 evra za proizvod koji se tradicionalno smatra simbolom jednostavnog letnjeg zadovoljstva. Za druge, međutim, to je cena jedinstvenog gastronomskog doživlja zasnovanog na retkim sastojcima, dugotrajnoj zanatskoj pripremi i porodičnoj tradiciji koja traje gotovo dva veka. Pitanje koje je podelilo javnost glasi, može li jedan sladoled zaista da vredi toliko? Da bi se razumela ova cena, potrebno je vratiti se u 1840. godinu i tu je jedna porodična priča Paparela koja počinje sa Luigijem Marseljom, poslastičarskim majstorom čuvenog kafea u Napolju. Upravo tamo usavršio je veštinu izrade kolača i zanatskog sladoleda, učeći i svoje naslednike ovoj neverovatnoj tradiciji. Zbog čega ovaj sladoled košta 95 evra? Zato što se u njegovoj izradi koriste sastojci koji spadaju među najskuplje i najcenjenije na svetu. Sveže mleko sa pašnjaka nacionalnog parka Alta Murđa, jaja kokošaka iz slobodnog uzgoja, iranski šafran u nitima, zeleni pistaći sa zaštićenim geografskim poreklom iz Bronte na Siciliji, sveža pavlaka i, pazite sad ovo, jestivi listić zlata od 24 karata. Eto, sa kakvim predznanjem se liže sladoled ovoga leta? Jedna neverovatna priča stigla iz Italije i ovde kod nas u Americi i u Chicago. Dobra muzika, dobro raspoloženje, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite tu.
1: Za dobar osjećaj, plus radio.

0: najbolje letnje osveženje. Plus rad.
1: Ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da

0: Vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakum.

23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Jeste pala zavesa na ovogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu, ali boga mi, pali su i neki Guinnessovi rekordi. Guinnessova knjiga rekorda saopštila je po okončanju mundijala da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Guinnessove knjige rekorda, Španija imala najviše utakmica u istoriji svetskih prvenstava bez primljenog gola, ukupno 7. Primila je samo jedan gol na mundijalu od Belgije, oborivši sopstveni rekord iz 2010. kada je primila 2. Pored toga što je Španija primila samo jedan gol, uspjela je da produži niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svetsko prvenstvo. Španija je također uspjela da ujedini evropsku i svetsku krunu, pošto je 2024. pokorila stari kontinent iliti Evropu. Popularna crvena furija je 2010. bila svetski šampion, a 2008. i 2012. evropski prvak. I čim se umešala Guinnessova knjiga rekorda, mi smo to morali da podelimo sa vama ovog utrka, i definitivno piše se istorija i nikako da se ispiše. Mnogi rekordi su oboreni na ovom mundijalu i nekako mi se čini da kao da se jurila ta neka statistika, da se malo manje brinu

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Možemo malo da štikliramo sa strane, da uokvirimo, da boldiramo, da podvučemo crvenom hemijskom kao u školi, da. Jutro jeste 21. jul, naravno 2026. može, utorak podobavezno. Pozitivno jutro na letnji način, e tu idu oni dupli štiklovi. Da, dragi naši, verujem da smo zajedničkim snagama lepo stali na noge lagane i ovog 21. jula u pozitivnom jutru na Plus Radiju. Počeli smo jutro tu negde 19-20 po Celzijusu, bit će promenljivo oblačno vreme, poručuju meteorolozi, uz moguće slabe padavine, ali nadamo se da smo onaj najturbulentniji period koji se tiče nestabilnosti, grmljavina, pljuskova i nepogoda pregrmeli. Sutra temperatura još niže, danas dakle oko 30, sutra 22-23 po Celzijusu i u četvrtak slično vreme, dakle bez visokih temperatura narednih dana na području Čikaga. Ostavljamo vas naravno u sigurnim rukama već u narednog sata sa ove strane mikrofona, moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi smo tu i sutra sa vama, zna se, u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru na let način. Isto, iskoristite ovaj utorak i prepustite se čarima sasvim običnog dana koji se, eto, tako jednostavno zove utorak. Živeli i do slušanja.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: 24/7.
1: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Moja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Vesako igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Plus Radio.
1: Par minuta nakon 10 sati, dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste lepo započeli ovaj utorak i da ste spremni za još jedno druženje uz Plus Radio. Moje ime je Milena i naredno 4 sata bit ćemo zajedno uz najvažnije priče iz Chicaga, Amerike, bit ćete onih zanimljivih i naravno odlične muzike. Pred nama je prijatan letnji 21. jul. U Chicagu će biti smena sunca i oblaka uz temperaturu do oko 28 stepeni Celzijusa. Dobra vest je da je kvalitet vazduha znatno bolji nego prethodnih dana, iako se osetljivim grupama i dalje savjetuje malo opreza ako duže borave na polju. Danas ćemo govoriti o novim pravilima koja bi mogla da promene život podstanara u Chicagu, o raspravi u kongresu koja bi mogla zauvek da ukine pomeranje sata u Americi, ali i o drugim važnim lokalnim i nacionalnim vestima koje treba da znate. Danas se obeležava i National Junk Food Day, dan kada mnogi bez griže savesti posegnu za omiljenom picom, burgerom, pomfritom ili sladoledom. Naravno, ne kažemo da treba preterivati, ali ako vam je danas potreban mali izgovor da se počastite omiljenom grickalicom ili desertom, izgleda da ga imate. Ostanite uz nas, upustite se gde god da nas slušate, u automobilu, na poslu ili kod kuće. Pred nama je još mnogo zanimljivih tema, korisnih informacija i odlične muzike. Ovo je Dobar dan sa Milenom, a vi ste na pravom mestu na talasima Plus Radija i ovog utorka.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Dragi slušaci, dobar dan još jednom, dobrodošli. Ako možda planirate aktivnosti na otvorenom narednih dana, evo prilike da saznate i kakvo nas vreme očekuje u Čikagu, ali i kakva je situacija sa kvalitetom vazduha. Već od danas očekuje nas prijatnije letnje vreme, bit će tu i sunca i oblaka i maksimalno 28 stepeni Celzijusa. I onda nam sutra stiže još prijatnije osveženje sa dnevnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, a u četvrtak pretežno sunčano i oko 27. Kraj radne nedelje donosi delimično oblačno vreme sa temperaturama od 28 stepeni Celzijusa u petak i oko 29 u subotu. Kada je reč o kvalitetu vazduha, situacija je danas bolja nego prethodnih dana. Dim od šumskih požara iz Kanade se postepeno povlači, a blaga izmaglica i dalje može biti prisutna u pojedinim delovima regiona. Osetljivim grupama poput osoba sa astmom ili srčanim problemima i dalje se savetuje oprez prilikom dužeg boravka napolju. Za najnovije informacije o vremenu, u kvalitetu vazduha i svim važnim dešavanjima u Čikagu, posetite portal Čikago dešavanja US. Ostanite uz vaš Plus radio, tu smo da vas svakog dana informišemo na vreme.
1: Samo hitovi Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. 3,
2: 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav svima sa Talasa Plus Radija. Uz pitanje da li ste među onima koji svake godine zaborave da pomere sat ili jednostavno mislite da je vreme da se sa tim konačno prestane. E pa u Americi bi to uskoro zaista moglo da postane prošlost. Predstavnički dom Kongresa usvojio je zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno. To znači da ukoliko predlog prođe u Senatu, Amerikanci više neće pomerati kazaljke dva puta godišnje. Istraživanja pokazuju da većina građana želi da se ova praksa ukine, a podršku promeni dale su i organizacije poput American Medical Association i American Academy of Sleep Medicine, koje smatraju da često menjanje vremena može negativno da utiče na san i zdravlje. Međutim, nisu svi za ovu ideju. Protivnici upozoravaju da bi tokom zime u mnogim delovima zemlje sunce izlazilo veoma kasno, pa bi deca u školu odlazila po mraku. Amerika je sličan eksperiment već sprovela, bilo je to 70-ih godina, ali je od njega odustala zbog nezadovoljstva građana. Sada se čeka odluka Senata koja će pokazati da li će ova višedecenijska praksa konačno otići u istoriju. Pratimo kako će se ova priča razvijati, a sve najvažnije vesti iz Amerike i Chicaga donosimo vam svakog dana. Ostanite uz Plus Radio, uvek informisani i uvek zajedno. Sledi muzika, ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Pozitiva oko vas, Plus Radio.
2: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

jednom, dragi slušalci Plus Radija, pogotovo vama koji ste ljubitelji slatkiša, zanimljivih kafića ili jednostavno volite da istražujete nova mesta u Čikagu. Imamo vest koja će vas sigurno obradovati. U samom centru grada, na adresi North Michigan Avenue, otvoren je novi Hello Kitty kafe, i to ne bilo kakav, već najveći Hello Kitty kafe na svetu. Ovaj prostor je na čak 8000 kvadratnih stopa i već prvog dana privukao je hiljade fanova. Na otvaranju se pojavila i sama Hello Kitty, a prvih 50 posetilaca dobilo je poklon pakete. U ponudi su i razni kolači, peciva, kafa i osvežavajući napici inspirisani ovim planetarno popularnim likom. Kafić će raditi svakog dana od 10 do 20 časova i očekuje se da postane jedna od novih turističkih atrakcija u centru Čikaga, posebno za porodice sa decom i ljubitelje japanske pop kulture. Dakle, ako ovih dana šetete Magnificent Mile-om ili tražite zanimljivo mesto za fotografiju, kafu ili desert, možda je upravo ovo nova stanica na vašoj listi. Mi ćemo i dalje na Plus Radiju pratiti sve zanimljive novosti iz Čikaga i okoline, zato ostanite uz nas do 14 sati, odlična muzika i dobre priče.

0: Mali oglasi.
1: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio, USA.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Nastavljamo, dobar dan sa Milenom. Ukoliko vi možda planirate da uskoro vadite ili obnavljate američki pasoš, možda ćete dobiti jedno veoma posebno izdanje povodom obeležavanja 250 godina od potpisivanja Deklaracije nezavisnosti. Predstavljeno je novo komemorativno izdanje američkog pasoša koje će biti dostupno u ograničenom broju.

nakon podneva, dragi slušalci, ako ovog vikenda planirate da budete u blizini Wrigley Fielda, imamo sjajne vesti, posebno za ljubitelje bejsbola i dobre zabave. Čak i ako niste uspjeli da nabavite kartu za jedan od najtraženijih sportskih događaja ovog leta, postoji način da upoznate glavne zvezde, i to potpuno besplatno. Popularni Savannah Bananas, koji će ovog vikenda odigrati seriju utakmica protiv ekipe Firefightersa na Wrigley Fieldu, organizuje besplatan događaj za navijače u četvrtak 23. jula. Druženje će biti održano od 9 do 11 sati na dve Dunkin lokacije na severu Chicaga, ulicama 4058 West Patterson Avenues i 6332 North Broadway. Posetioce očekuju susreti i fotografisanje s igračima obe ekipe, besplatni uzorci Dunkin osvežavajućih napitaka, pokloni sa logotipima Savannah Bananas i Dunkin, kao i muzika uživo, igre na travi, oslikavanje lica za najmlađe i prava letnja atmosfera za celu porodicu. Ako ste želeli da upoznate ekipu koja je osvojila publiku širom Amerike svojim jedinstvenim spojem sporta i zabave, ovo je odlična prilika. Ako budete u gradu ovog vikenda, možda je baš ovo događaj koji vredi posetiti. A naravno, za još preporuka iz Chicaga, najava događaja i svih važnih vesti, posetite portal Chicago Dešavanja US, a ostanite i uz Vaš Plus Radio. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

Dobar dan sa Milenom. Ovog utorka pričamo i dalje o lepim događajima u Čikagu. Ako ste ljubitelji svežeg voća, porodičnih izleta i letnjih festivala, onda je ovo priča za vas. Na samo sat vremena vožnje od Čikaga, uskoro počinje manifestacija koju mnogi s nestrpljenjem čekaju svakog leta. Najveći festival borovnica u Ilinoju vraća se i ove godine na Windy Acres Farm u mestu Ženeva. Održat će se tokom dva vikenda od 7. do 9. avgusta i zatim od 14. do 16. Očekuje nas prava letnja atmosfera uz brojne specijalitete od borovnica, od ledenih napitaka, krofni sladoleda, pa sve do roštilja i sveže kuvanog kukuruza. Organizatori su pripremili mnoštvo zabave za celu porodicu. Biće tu Luna Park, razne igre, mini golf, vožnja na prasićima i brojne aktivnosti za decu i odrasle. Ulaznice su u prodaji, pa ako planirate vikend izlet van grada, možda je ovo odlična prilika da uživate u prirodi i jednoj od najlepših letnjih manifestacija u okolini Čikaga. Mi ćemo i dalje pratiti najzanimljivije događaje u Čikagu i okolini kako biste uvek znali gde vredi otići. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas čekaju još mnoge korisne informacije i odlične.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Pozdrav svima vama sa Talasa Plus Radija. U ovim trenucima najveći svima vama koji volite sladoled, jer za vas imamo jednu sjajnu vest. Jedan od najpoznatijih američkih lanaca sladoleda uskoro stižu u Illinois, i to po prvi put. Reč je o popularnom lancu Handel's Ice Cream, koji dolazi iz savezne države Ohio i koji već godinama ima vernu bazu obožavalaca širom Amerike. Prve lokacije u našem kraju planirane su u Elginu, a prvi objekat trebalo bi da bude otvoren tokom druge polovine 2027. Ovaj lanac danas posluje na više od 175 lokacija u 20 saveznih država, a posebnu pažnju privukao je još 2012. kada ga je National Geographic proglasio najboljim sladoledom na svetu. Zanimljivo je da imaju više od 120 ukusa, a svakog dana u ponudi se nalazi oko 48 različitih vrsta sladoleda. Ono po čemu su posebno poznati je da sve prave sveže svakog dana. Ukoliko ste ljubitelji slatkiša, ukoliko volite da istražujete nova mesta po predgrađima Čikaga, možda već sada možete da upišete ovaj grad na svoju listu za buduće izlete. A mi ćemo naravno pratiti kada stigne datum otvaranja, jer deluje da će ljubitelji sladoleda u Čikagu dobiti novu omiljenu adresu. Više informacija o svim ostalim dešavanjima i zanimljivim mestima širom Čikaga očekuje vas na portalu Chicago Dešavanja US. Topla preporuka da posetite kalendar dešavanja, a naravno ostanete i uz Plus Radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

Par minuta nakon 13 sati želimo vam dobar dan, dragi naši. Ako možda tražite savršen način da vaši klinci provedu kvalitetan dan u prirodi, baveći se sportom, družeći se sa vršnjacima, imamo sjajnu najavu. Otvorite kalendare i zabeležite subotu, 25. jul, jer se u našem Čikagu sprema jedan fantastičan sportski događaj. Reč je o sve pravoslavnom fudbalskom kampu pod nazivom Orthodox Soccer Clinic, koji će se održati u prelepom Heritage Parku u Willingu. Program traje od 9 do 14 sati i otvoren je za sve dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Ono što je posebno uzbudljivo jeste da organizatori dovode i specijalnog gosta. Sa decom će raditi Frank Klopas, legendarni bivši trener Chicago Fire-a. To je neverovatna prilika da vaši mališani uče od pravog fudbalskog profesionalca. I dok klinci treniraju i trče za loptom, vi ne morate da brinete. Organizovane su i posebne aktivnosti za odrasle, tako da je ovo idealan dan za čitavu porodicu. Pored toga, obezbeđeni su osveženje, grickalice i ručak za sve učesnike. Sve što treba da uradite jeste da potvrdite dolazak svojih mališana najkasnije do 18. jula, prijavite svoju decu na vreme, provedite divan dan u Heritage Parku i podržite našu zajednicu. A ostanite i uz Plus Radio, nastavljamo sa najboljom muzikom.

0: Dragi slušalci, nastavljamo Dobar dan sa Milenom. Ukoliko ste možda vi među onima koji ne mogu da zamisli jutro bez doručka iz McDonald'sa, onda imamo jednu vest koja će vam sigurno privući pažnju. A da vas pitamo, da li više volite slatko ili slano za doručak? E pa izgleda da sada nećete morati da birate. Od danas McDonald's širom Amerike, uključujući strane u području Chicaga i severozapadne Indijane, uvodi novi doručak, Honey Brown Butter Bacon Egg and Cheese Biscuit. Reč je o sandviču koji kombinuje hrskavu slaninu, jaje i sir, ali uz dodatak kremastog meda i putera, sve u toplom, sveže pečenom biskvitu. Zvuči zanimljivo, ali postoji jedna caka. Ovaj sandvič je u ponudi samo ograničeno vreme. Iz McDonald'sa poručuju da ne odlažete probanje jer će se uskoro povući sa menija, iako za sada nisu objavili tačan datum. Ako ste ljubitelji novih ukusa ili jednostavno volite da isprobate sve što je novo, možda je ovo dobra prilika da već sutra ujutru svratite do najbližeg McDonald'sa. A vi nam recite da li biste probali ovu kombinaciju meda, putera i slanine ili ipak ostajete verni svom omiljenom doručku. Očekujemo vas putem Facebook stranice Plus Radio US. Nastavljamo da pratimo sve zanimljivosti iz Chicaga i Amerike i zato ostanite uz Plus Radio.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: i Miran San plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio. Da mi osmeh.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federal.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale ili Noi. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights ili Noi 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv. 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa

0: Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hadžginc, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.